0: Waawleen góor.
1: Jërëngeen jëf.
2: Rabbi ya Ahmadu ala Muhammad haliqa salawati samadi. Rabbi ya Ahmadu ala Muhammad haliqa salawati samadi. بارك لي اللهم في حياتي وجلوادي.
3: أمنكم ما شاء سرين توبا خاد له الله مختار له دويلو غيني لا دويلو دافر جوليتو ني يو بري دافاتو نيكو سرين بي ني دن بام ياغ مونيكو بو نين ديمي ني نين تيا بوري باي ليك اك نان سيونا كون دويلو موي كيغا دويلو ليمو لاي ديغال nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way té lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci kattan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makk ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu wallahu mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëreeb yalla yépp ak nit yalla yépp taw man yuhazim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bimu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku baye julli ta waxtu julli ci ay tiaxaan rek lay nek wala ahlam
4: dan lay tuba mondu asdan lay tuba mondu asdan lay tuba mondu.

adul yakunu welen cirim bi gezul qarn bi nar yang yelwana ka khar cheikh bu nuqamun delu fajar kentalatul lo joxinar cirim bi gezul qarn bi way mbake yuxunan bade walu nu boye xenu de melal ne koy ram ku de yani tinul wa qarn bi yo yaay danuy muhammado hayar nga sirab ahmado hayar nga mboti amido man nga defar wa qarn bi man nga defar bitek bir defar nga